0: Nanook FM 빌라리사루틴
1: 룸미 지부르 카테덕복 지부리 암마삭 아후시포타 투비엔 입셉템바 아퐁아눈 누엔머서빠슈아카삭 이라쿠타린누 타마눈 이라치웃 우키옴만나 누타유셉풋 가비티타각 르케이울렛 암마타르파롬니니 키투니니아빗 키세루이루어사테깜머서 메에깟 가비타르피엔 히스티탈릭 우리
2: Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejlte bar og gjort mandag at give sig festival i nu sømme oktober op arbejde binger jo anido anger jo lænert sandkring i de sejlte til så sagt dårlig med gode episemato sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Kassok Nina Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenut. Ikke ringe tømmet du sånn at det var sagt at finning under oktoberpapinga jo enig. Så sett amelo hinner ikke man i du. Når du nakotak 14.00 mitt er lagt til kommer på. I siste til sett Atlantic Music gimme. Nune no gimme du. Hvis jeg andre sin nabo. Jeg gis jo en annet festival i mi. Det kus sag ut. Hva er det litt nunani? Du sånn at du kan oppe satt du mi.
0: Nanook FM.

0: Ja, på jo nok de Eskimos, de som har kommet på et opphåndslu i Sakkisak.
1: Ja.
0: Nå sier dere at det.
1: I dem ut.
0: Akkago, det er satsning under meg. Så kan jeg sak. Juhu, så slutter jeg meg. Nå gjør det alt. Hvor ingen var sånn gilt, og nytt er man dumme nok annet og rappier enn dem. Det spiller sånn gilt, jeg synes det er sak.
1: Ja. Ja.
0: Kigger tykke som Yes, that's about you, but in Marango, she has lit us so. I'm a little mix of Louis Pesaras in Rattai never yet in my own navy and it has in open in Mongosia.
1: Yeah,
0: you often get it. I know I'm often in the sock tartan. Often in the sock tartan. Yeah, Henrik.
1: Yes,
0: yes, ta.
1: Happy.
0: Imagine.
1: No, tus ayung ira, buat sila. Tus na tulun, at tus akala sa opso na muna.
0: Ya,
1: ito. Iti sanna tingo ah.
0: Ya, tama po.
2: In my soul, my second. No one knows I, in na rio, no one knows I, a bit of boat.
0: In na rio,
1: yes.
0: Si sa marson, a bit of at that simik no daka po.
1: Ya. Tus uti sa tayin at pisa wa.
0: Ya, happy.
1: Una, tus akala tu kangit am tus ati usika.
0: No one not so bidu
1: bidu. Ni pilu ni do.
0: Ha.
1: Epi natu.
0: Ha.
1: Kamuna ikuwa lepoko.
0: Takana.